0: Компания Smart Accounting своим странкам при послуванию в регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерация.
1: Отпадком даємо ново живлення. Динос Пикаси.
2: Съм се возил, пай па камън прелето шипо, после па ни съм веч возил.
3: Решито е Рогел Ромат Аутостекла. Инспейцево сте возили. Rogel-Romat.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.